ca Mișa și Catrința. M-am maritat cu Batița. Om în două la un loc. Dacă am avut noroc, sau așa.

sound.

înghețeamă și unul crește în doi puștani care ne seamănă. Geamănă.

deja, deja, în viața am găsit un rost.

Doctore, de la primul răsărit și până la ultimul asfințit, ești umbră albă, binecuvântată de la creștetul vieții.

0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministrul Energiei Dorin Junghietu a efectuat ieri o vizită la stația electrică Chișinău pentru a inspecta desfășurarea lucrărilor. Oficialul a subliniat că responsabilii monitorizează respectarea termenelor asumate de contractor, astfel încât la sfârșitul lunii curente să poată fi lansat procesul de energizare a stației. Săptămânal merg la stația electrică Chișinău pentru a urmări la fața locului progresul lucrărilor și pentru a discuta cu echipele implicate despre etapele care urmează. Monitorizăm atent respectarea termenelor asumate de contractor, astfel încât la sfârșitul lunii curente să putem începe procesul de energizare a stației, a afirmat Dorin Junghietu. Potrivit Ministerului Energiei, la stația electrică Chișinău continuă lucrările de amenajare a canalelor pentru cabluri, betonarea căminelor de tragere și pregătirea traversărilor subterane necesare pentru instalarea rețelelor de conexiune. Totodată au fost finalizate lucrările la containerul exterior, iar dulapurile de protecție au fost deja livrate și montate. În această perioadă începe și importul cablurilor pentru circuitele secundare. Acestea sunt ultimele materiale necesare ca în etapa următoare să fie realizate toate conexiunile. În celălalt capăt al liniei electrice Vulcănești-Chișinău la stația electrică Vulcănești, lucrările au fost finalizate recent, iar rezultatele testelor tehnice confirmă că obiectivul este pregătit pentru energizare, a anunțat Dorin Junghietu. Curtea de conturi a semnalat mai multe neconformități în administrarea fondurilor sistemului public de asigurări sociale și medicale în cadrul examinării rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat și a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2025. Constatările au fost prezentate în ședința comună a Comisiei pentru Control al Finanțelor Publice și a Comisiei pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie, care au analizat rapoartele guvernului și concluziile auditului aferent. Potrivit Curții de Conturi, rapoartele financiare oferă o imagine corectă și fidelă a situației bugetare, însă auditul a evidențiat o serie de neconformități. Printre acestea se numără dificultăți în evidența, identificarea și notificarea persoanelor obligate să se asigure în mod individual, întârzieri în procesul de autorizare, evaluare și acreditare a prestatorilor de servicii medicale, precum și carențe în organizarea și remunerarea personalului. Datele oficiale arată că bugetul asigurărilor sociale de stat a înregistrat în 2025 venituri de peste 49 de miliarde de lei, cu o rată de executare de peste 99%. Contribuțiile sociale au reprezentat principala sursă de venit, în timp ce transferurile de la bugetul de stat au avut o pondere de peste 41%. Oportunitățile de finanțare disponibile pentru sectorul agricol, schimbările din politica de subvenționare și instrumentele de sprijin au fost analizate în cadrul întrevederii dintre ministra Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlabuga cu producătorii agricoli și agenții economici din raionul Râșcani. În cadrul discuțiilor au fost analizate și aspectele la care fermierii trebuie să acorde o atenție sporită în perioada următoare, în contextul aprobării programului strategic al politicii agricole. Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlabuga a menționat că procesul de integrare europeană oferă acces la oportunități extinse, iar producătorii agricoli din țara noastră trebuie să fie pregătiți să beneficieze de acestea și să acceseze fondurile de preaderare. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a anunțat că începând cu data de 8 iulie va fi lansată o amplă campanie de informare, în cadrul căreia reprezentanții Ministerului și ai Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură vor merge în teritoriu pentru a prezenta fermierilor măsurile și fișele de intervenție eligibile pentru anul curent. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 28 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparație.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
6: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum cu Moldcell Visa Card ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
7: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
10: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
12: Play. Plaiul este unul, mama una este.

0: Publicitate.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Dina, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31 774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.

0: с аксессуарий, тотуд ла зеро.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
2: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 8.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Agenția de intervenție și plăți pentru agricultură, AIPA, a autorizat săptămâna trecută spre plată peste 16 milioane de lei pentru fermierii care au realizat investiții în agricultură și mediul rural. Sprijinul financiar urmează să fie transferat către 13 beneficiari prin mecanismul plăților post-investiționale pentru proiecte deja implementate. Cele mai mari sume au fost autorizate pentru investiții în exploatații zootehnice, circa 7 milioane de lei, dezvoltarea turismului rural, peste 3 milioane de lei, sisteme de echipamente pentru irigare peste 1,5 milioane de lei, precum și dezvoltarea infrastructurii aferente exploatațiilor agricole peste 1,2 milioane de lei. Potrivit datelor AIPA, până în prezent prin mecanismul plăților post-investiționale a fost debursată suma totală de peste 1 miliard de lei. Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural are o valoare de peste 2,3 miliarde de lei în 2026. Negociatorii Parlamentului European și cei ai Consiliului Uniunii Europene au ajuns la un acord provizoriu cu privire la actualizarea drepturilor pasagerilor curselor aeriene. Astfel, procedurile de despăgubire vor fi simplificate și vor avea reguli mai clare, în timp ce cuantumul și condițiile acordării compensațiilor vor fi menținute. În cadrul unei conferințe de presă susținute la Strasbourg, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat că acordul provizoriu facilitează exercitarea drepturilor pasagerilor și solicită a despăgubirilor în cazul perturbării zborurilor, menținând pragul actual de 3 ore întârziere și nivelul actual al compensațiilor. Alexis Vafeades, ministrul transporturilor din Cipru, a calificat decizia drept un succes major pentru pasagerii, sectorul aviației și UE în ansamblu. Potrivit acestuia, acordul introduce obligații mai clare privind informarea și asistența oferite călătorilor. Documentul prevede măsuri suplimentare de protecție pentru pasagerii cu dizabilități, precum și o transparență mai mare cu privire la costul călătoriilor aeriene. Potrivit noilor reguli, prețurile afișate pentru zboruri vor trebui să includă și bagajul de mână, oferind pasagerilor informații mai clare încă din momentul rezervării. Pentru a intra în vigoare, acordul provizoriu trebuie aprobat de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 28 de lei 51 de bani cu 16 bani mai puțin decât ieri. Motorina se ieftinește cu 24 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 26 de lei 90 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 28 de grade. Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Sfatele eșuează? Lăsați muzica să vorbească la Radio Play. Publicitate. Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Berecoi, Fantomel and Ketilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Maria, cum îți merge afacerea?
8: Ei, merge.
7: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
8: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
7: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
9: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
10: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

deschide cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.ro.

0: condens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
4: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616. În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă. Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
9: Play. Nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același Play.

0: Radio Play. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministrul Energiei Dorin Junghietu a efectuat ieri o vizită la stația electrică Chișinău pentru a inspecta desfășurarea lucrărilor. Oficialul a subliniat că responsabilii monitorizează respectarea termenelor asumate de contractor, astfel încât la sfârșitul lunii curente să poată fi lansat procesul de energizare a stației. Săptămânal merg la stația electrică Chișinău pentru a urmări la fața locului progresul lucrărilor și pentru a discuta cu echipele implicate despre etapele care urmează. Monitorizăm atent respectarea termenelor asumate de contractor, astfel încât la sfârșitul lunii curente să putem începe procesul de energizare a stației, a afirmat Dorin Junghietu. Potrivit Ministerului Energiei, la stația electrică Chișinău continuă lucrările de amenajare a canalelor pentru cabluri, betonarea căminelor de tragere și pregătirea traversărilor subterane necesare pentru instalarea rețelelor de conexiune. Totodată au fost finalizate lucrările la containerul exterior, iar dulapurile de protecție au fost deja livrate și montate. În această perioadă începe și importul cablurilor pentru circuitele secundare. Acestea sunt ultimele materiale necesare ca în etapa următoare să fie realizate toate conexiunile. În celălalt capăt al liniei electrice Vulcănești-Chișinău la stația electrică Vulcănești, lucrările au fost finalizate recent, iar rezultatele testelor tehnice confirmă că obiectivul este pregătit pentru energizare, a anunțat Dorin Junghietu. Curtea de conturi a semnalat mai multe neconformități în administrarea fondurilor sistemului public de asigurări sociale și medicale în cadrul examinării rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat și a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2025. Constatările au fost prezentate în ședința comună a Comisiei pentru Control al Finanțelor Publice și a Comisiei pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie, care au analizat rapoartele guvernului și concluziile au titlului aferent. Potrivit Curții de Conturi, rapoartele financiare oferă o imagine corectă și fidelă a situației bugetare, însă auditul a evidențiat o serie de neconformități. Printre acestea se numără dificultăți în evidența, identificarea și notificarea persoanelor obligate să se asigure în mod individual, întârzieri în procesul de autorizare, evaluare și acreditare a prestatorilor de servicii medicale, precum și carențe în organizarea și remunerarea personalului. Datele oficiale arată că bugetul asigurărilor sociale de stat a înregistrat în 2025 venituri de peste 49 de miliarde de lei cu o rată de executare de peste 99%. Contribuțiile sociale au reprezentat principala sursă de venit, în timp ce transferurile de la bugetul de stat au avut o pondere de peste 41%. Oportunitățile de finanțare disponibile pentru sectorul agricol, schimbările din politica de subvenționare și instrumentele de sprijin au fost analizate în cadrul întrevederii dintre ministra Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlabuga cu producătorii agricoli și agenții economici din raionul Râșcani. În cadrul discuțiilor au fost analizate și aspectele la care fermierii trebuie să acorde o atenție sporită în perioada următoare, în contextul aprobării programului strategic al politicii agricole. Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlabuga a menționat că procesul de integrare europeană oferă acces la oportunități extinse, iar producătorii agricoli din țara noastră trebuie să fie pregătiți să beneficieze de acestea și să acceseze fondurile de preaderare. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a anunțat că începând cu data de 8 iulie va fi lansată o amplă campanie de informare, în cadrul căreia reprezentanții Ministerului și ai Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură vor merge în teritoriu pentru a prezenta fermierilor măsurile și fișele de intervenție eligibile pentru anul curent. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 28 de grade. Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: publicitate.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
6: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
7: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
8: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi vorbim despre semnele care ne arată că tensiunea arterială este foarte crescută. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, valoarea optimă a tensiunii arteriale este 12,8 cm coloana de mercur. Dacă tensiunea coboară sub 9/6 cm coloana de mercur, este considerată hipotensiune și dacă trece de 14/9, este considerată hipertensiune. Nu există diferențe între bărbați și femei în ceea ce privește valorile normale ale tensiunii arteriale. Există multe persoane care au tensiunea joasă fără să aibă vreun simptom. În așa caz, trebuie luată ca reper tensiunea permanentă, explică medicii. Cele mai frecvente simptome ale tensiunii mărite se manifestă prin respirație anormală la un efort uzual, dureri de cap, mai ales la nivelul cefei, amețeli, oboseală, concentrare dificilă, tulburări de vedere, țiuitul urechilor, sângerări nazale. Cum se măsoară corect tensiunea? Tensiunea se ia și la mâna dreaptă și la mâna stângă pentru a vedea dacă nu este o diferență de tensiune între cele două mâini. O deviație de 10-12 mm este una normală. Dacă este mai mare, înseamnă că s-ar putea să fie o îngustare, un obstacol care blochează vasul de sânge. În caz de hipertensiune arterială, medicii recomandă să evitați căldura și efortul fizic, să evitați sarea de bucătărie, înlocuiți-o cu cea medicinală, cu 100% potasiu, atenție la mezeluri și conserve. Evitați alcoolul, cafeaua și fumatul. Mergeți regulat la medic pentru verificarea tensiunii. Evitați stresul. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Bișoc, nu mai lăsa.
1: Publicitate.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Phantom Ellen Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 23 iunie. Utam Shold de pui cu spată 0,9 kg la doar 46,95. Snickers 57 de grame de la 2 bucăți la doar 10,95. Orașul vechi, bere blondă 2,2 litri la doar 27,95. Chip Market, doar prețuri mici. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Toina Danielean.
1: Vin să te salut cu drag în programul de amiază radioactivă. E miez de săptămână, avem o zi extraordinară de 17 iunie 2026. Despre semnificația acestei zile, despre datele meteo și toate care le simbolizează 17 iunie 2026, vorbim în această oră. Avem, evident, de menționat fiecare sărbătoare internațională, că așa deja ne este obișnuința în fiecare program de amiază radioactivă la Radio Play. Astăzi, apropo, este și se celebrează, se marchează Ziua Mondială pentru Combaterea Desertificării și a Secetei. Această zi a fost instituită oficial de către Adunarea Generală a ONU în 1994 pentru a crește gradul de conștientizare publică privind degradarea terenurilor și efectele secetei la nivel global. Da, vorbim mai multe despre specificația acestei zile, despre semnificația ei mai exact, despre datele meteo și multe, multe alte detalii pe parcursul acestei ore, dar și pe parcursul orei următoare. Totodată o să vorbim de ce Chișinăul înghite turismul Moldovei. 8 din 10 vizitatori se opresc în capitală. Nu mai reușesc să ajungă cumva în satele Moldovei mele, da? Hura lui Mandache deja se aude de la Victor Mandalac, vine și Mariana Dobzeu, am venit să vă cântăm. Avem și din muzica ușoară, La Galop de la Demotans, dar și Anișoara Puică, Marcel Roșca, Întotdeauna cu tine. Întotdeauna cu tine, de la 10 la 14, chiar și atunci când nu sunt prezentă fizic aici, tot sunt cu tine pe Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Noroc, mătru!
6: Noroc!
5: Dar de unde vii așa fericit?
6: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
5: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
6: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
5: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
6: Hai, scrie 067-53-77-77.
5: Cum ai zis că se numește compania?
6: Bursamuncii.md. 067-53-77-77. 77.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

pornit Maica prin lume de la Maria Stratila. Am ascultat până la această oră, 10 și 33 de minute, zi de 17 iunie 2026, cu o vreme caldă, stabilă în sudul și centrul regiunii, iar instabilă în nord, fiind marcată la nivel global de măsuri ecologice importante și de amintirea unor mari repere culturale. Vorbind despre grade și despre vreme în țara noastră, de la 26 la 28 de grade, da, în sud este cel mai cald, temperaturile atingând 28 de grade Celsius. În regiunile de nord, vremea este mai instabilă, fiind prognozate averse izolate cu descărcări electrice de la 23 la 25 de grade în termometre. În România e la fel un regim termic apropiat de normele perioadei în care ne aflăm, cu maxime cuprinse în general între 22 și 28 de grade Celsius. În regiunea Olteniei, vremea devine călduroasă, cu temperaturi care ating izolat 31 de grade Celsius, în timp ce la munte apar ploi de scurtă durată. Cât despre semnificația religioasă acestei zile, în stil nou sau rit nou, sfinții mucenici Manuel, Savel și Ismail. Calendarul creștin ortodox îi pomenește astăzi pe acești trei frați de origine persană, trimiși ca sol de pace la împăratul Iulian Apostatul. Refuzând să jertfească idolilor păgâni și mărturisindu-și credința în Hristos, au primit moarte mucenicească în anul 362. De asemenea, este pomenit un renumit pusnic din pustia Nitriei, Egipt, ucenic al Sfântului Antonie cel Mare, cuviosul Pior. Tot astăzi spuneam că este Ziua Mondială pentru Combaterea Deșertificării și a Secetei și vorbim mai multe despre această zi, care este instituită de Organizația Națiunilor Unite și trage un semnal de alarmă social și ecologic privind degradarea solului. Pentru Republica Moldova și România, fenomenul are un impact economic major asupra sectorului agricol. Vorbind despre calendarul istoric al acestei zile, nașterea Elenei Cuza în 1825, se naște la Vaslui Elena Cuza, soția domnitorului Alexandru Ioan Cuza, figură marcantă, recunoscută pentru actele sale de caritate. 1889, în această zi, a avut loc înmormântarea lui Mihai Eminescu, marele poet național Mihai Eminescu a fost înmormântat la cimitirul Belu din București, sub ramurile unui tei, la două zile după trecerea sa în eternitate. În 1910, în această zi, primul zbor al lui Aurel Vlaicu, temerarul inginer și inventator român, efectuează primul zbor decolând cu aparatul Vlaicu I, construit integral de el. Și în 1926, în această zi de 17 iunie, nașterea lui Sergiu Rădăuțanu. Se naște la Chișinău celebrul fizician Sergiu Rădăuțanu, academician și fondator al Universității Tehnice a Moldovei. Cam atât din mersul istoric, dar și cultural al acestei zile, cât și cel regios, dar și cele date meteo pe care ți le-am promis. Ana Barbu, femeia se aude deja oriunde ai fi, de la Igor Stribițchi continuă programul nostru. Frumoasă femeie, de la Pepe până la publicitate, iar după Lidia Bejenaru, Mi-a venit așa un dor. Audiție plăcută să aveți și o zi extraordinară, un miez de săptămână cât mai reușit.

0: Fabian, Iuliana Berecoi, Fantomelon Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: ai. Este ora 11.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Serviciul de informații și securitate SIS anunță că datele personale ale cetățenilor Republicii Moldova sunt colectate masiv de către serviciile speciale ale Federației Ruse cu scopul de a le folosi în operațiuni de fraudă. Instituția a intrat în posesia unor informații în acest sens. Potrivit SIS, datele sunt colectate prin diferite metode, precum baze de date private vândute ilegal pe dark web, baze de date extrase ilegal prin spargerea serverelor private, precum și baza de date colectată de grupul criminal organizat Shor în ultimii ani, care conține circa 145.000 de cetățeni care au oferit date personale. În acest context, SIS atenționează că aceste acțiuni nu sunt incidente izolate, ci sunt parte a războiului hibrid de subminare a stabilității naționale, iar scopul acestor atacuri orchestrate este crearea sentimentului de nesiguranță și neîncredere în societate. Îndemnăm cetățenii Republicii Moldova să nu ofere datele personale unor persoane necunoscute sau unor presupuse companii care oferă oportunități de investiții cu câștig rapid, să nu ofere parole sau alte date de securitate prin telefon și să verifice suplimentar orice acțiune prin care li se solicită coduri sau bani. Recomandăm cetățenilor să sesizeze de urgență astfel de situații dubioase la cea mai apropiată unitate de poliție sau prin apele la serviciul 112, a evidențiat SIS. Instituțiile statului și instituțiile financiar-bancare au fost informate și vor întreprinde măsuri de precauție. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a elaborat un amplu pachet de măsuri de digitalizare și de reglementare conceput pentru promovarea economiei digitale și a comerțului electronic. Potrivit ministerului, obiectivul central al acestor intervenții este eliminarea barierelor administrative, operaționale și fiscale care blochează dezvoltarea noilor modele de business și digitalizarea economiei, oferind soluții practice care vor reduce direct costurile de conformare pentru companii. Pachetul este alcătuit din într-un proiect de lege și un proiect de hotărâre de guvern care au fost prezentate spre consultări publice. Pachetul legislativ contribuie la modernizarea infrastructurii economice și la alinierea Republicii Moldova la standardele Uniunii Europene, sporind atractivitatea țării pentru investiții în sectorul digital și comerț electronic, a subliniat Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Principalele reforme și beneficii pentru comunitatea de afaceri sunt deblocarea e-comerțului și exporturilor poștale, reglementări clare pentru noile modele de business, eliminarea hârtiei și digitalizarea proceselor interne, ecosistem fintech și servicii de încredere digitală, protecție și predictibilitate. Banca Națională a Moldovei, BNM, a stabilit pentru astăzi un curs valutar oficial de 20 de lei și 16 bani pentru euro și de 17 lei și 36 de bani pentru dolar. Astfel, euro se scumpește cu un ban, iar dolarul își menține valoarea. Leul românesc adaugă un ban până la nivelul de 3 lei și 85 de bani. Hrivna ucraineană rămâne la cotația de 38 de bani. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 28 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

0: publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii, sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
4: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Una, m-am trezit
1: din... Dar ce frumos ar fi în fiecare dimineață când ne trezim să spunem: azi e o zi bună, nimic nu mă enervează, nimic nu mă atinge, nimic rău nu mi se întâmplă, azi e o zi bună, o să zâmbesc, va fi soare, va fi frumos, voi avea noroc în tot ce mi-am propus și totul va fi cu succes. Așa și va fi, crede-mă! 11 și 23 de minute, vorbeam în ora trecută despre faptul că, da, a ajuns să constatăm că 8 din 10 vizitatori ai țării noastre se opresc în capitală. Numărul total al turiștilor cazați în structurile de primire turistică a crescut cu 17,7% în primele 3 luni ale anului 2026, față de aceeași perioadă anului trecut, asta arată datele Biroului Național de Statistică. În perioada ianuarie-martie 2026, în structurile turistice din țară au fost cazați 105.400 de vizitatori, dintre care 68.600, adică 65%, au fost turiști străini. Hotelurile și motelurile au înregistrat cea mai mare creștere, cu 23,8%, acestea atrăgând 77.200 de turiști. Pe plus, au fost și pensiunile turistice și agroturistice, cam cu 10% mai sus, precum și structurile de internare, 11,1%. Cei mai mulți turiști străini au venit din Ucraina, care a generat 26,8% din totalul vizitatorilor nerezidenți, urmată de România cu 13,4%, Italia și Statele Unite au avut câte 2,4%, Germania 2,1%, iar Turcia 1,9%. Da, turiștii, cei mai mulți turiști în țara noastră vin anume din aceste țări: Ucraina, România, Italia, Statele Unite, Germania și Turcia. Municipiul Chișinău a rămas principalul punct de atracție pentru vizitatori, concentrând 79,1% din totalul cazărilor turistice din țară. În același timp, numărul total al înoptărilor a crescut cu 3,6%, ajungând la 258.100. Însă durata medie a șederii turiștilor a scăzut de la 3,8 zile la 3,4. Da? Deci 3 zile și 80. Da, tot 3 zile a rămas, dar un pic mai puțin a scăzut procentajul celor care rămân sau au o durată medie de ședere. În jur de 3-4 zile petrec turiștii la noi în țară. E frumos că avem turiști. Eu presupun că acum sunt alte date statistice pe care o să le vedem deja în toamnă. Pe parcursul verii sunt sigură, dar mai mult decât sigură, că va crește acest procent de durată medie de ședere, de număr de turiști care vizitează țara noastră, întrucât melodia Viva Moldova la Eurovision a avut un impact extraordinar. Au văzut mulți Moldova, au aflat mulți despre Moldova din prestația la ai noștri acolo pe scenă. Și cu siguranță în vara asta vom avea un val de turiști, zic eu, care va fi cu mult în creștere față de vara anului trecut sau dacă mai e să mai luăm cu 5, 7, 10 ani în urmă, în genere, nu mai avem ce compara. Se aude deja Simona Mazăre, azi îmi cântă mama, vine și Nicu Mâță, orchestra Lăutarii, dar știi Prutul că desparte, și Ion Surceanu, O nu pleca, dar și Mamă, tu îmi ești icoană, de la Camelia Florescu. Eu sunt Doina Daniele, sunt alături de tine în programul de amiază radioactivă, vin cu noutăți frumoase și inclusiv cea care ți-am oferit-o acum este la fel una frumoasă, pentru că cei care au construit unități agroturistice sau turistice în țara noastră, cu siguranță sunt în așteptarea tuturor turiștilor care aleg Republica Moldova și se bucură atunci când turiștii din întreaga lume aleg să ne viziteze țara, să vină la ei, să se cazeze și să rămână peste noapte. Ar fi frumos să luăm un exemplu și să călătorim și noi prin țara noastră și să ne cazăm în unitățile noastre turistice. Astfel am reușit să ne susținem unii pe alții și să fim mai uniți, mai prezenți și poate chiar să progresăm ca și țară, economie și tot așa mai departe.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Kaleidoscop te cheamă alături de Theo Ross, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Andrei, mama cu feciori, Cristian Feodor. Apropo, dacă e să vorbim despre subiectul care urmează să-l abordez, mândră-i mama cu feciori, mândră-i mama și cu feciori și cu fecioare și cu nurori și cu gineri, pentru că, din păcate, avem o situație destul de tristă în țara noastră. Moldova pierde câte un oraș pe an, populația, dar și natalitatea este în scădere. Din păcate, Republica Moldova continuă să piardă populație, în timp ce salariile, veniturile și speranța de viață sunt în creștere. Asta e potrivit breviarului statistic Moldova în cifre 2026, publicat de același Birou Național de Statistică. Potrivit acestui document, populația cu reședință obișnuită în Republica Moldova a ajuns la începutul anului 2026 la 2,36 milioane de persoane, da? Deci 2,36 milioane, cu aproape 23.000 mai puțin decât cu un an înainte. Scăderea este cauzată atât de sporul natural negativ, cât și de continuarea migrației externe. În 2025, numărul deceselor l-a depășit pe cel al nașterilor, cu aproximativ 10.000 de persoane, iar migrația netă a rămas la fel, negativă, țara pierzând încă 13.000 de locuitori prin emigrare. Datele arată și o îmbătrânire accelerată a populației. Ponderea persoanelor cu vârstă între 60 și 79 de ani a crescut cu 23% din totalul populației, în timp ce categoria persoanelor de vârstă activă continuă să se reducă. În același timp, natalitatea continuă să scadă. Uite aici, voiam să bat cumva. În anul 2025 s-au născut doar 22.100 de copii, cu 6,6% mai puțini decât în anul precedent. Totodată, rata fertilității a coborât la 1,68 copii per femeie, sub nivelul necesar pentru înlocuirea generațiilor. Pe fundalul declinului demografic, economia a registrat unele evoluții pozitive. Deci, natalitatea scade, dar economia crește. Salariul mediu lunar brut a ajuns la 15.472 de lei în 2025, în creștere cu aproape 10% față de anul precedent. Totuși, după ajustarea cu inflația, creșterea reală este doar de 1,9%. Cele mai mari salarii continuă să fie în sectorul IT, unde media depășește 35.700 de lei lunar, urmat de sectorul financiar cu peste 28.400 de lei. La polul opus se află agricultura, unde salariul mediu a fost de aproximativ 10.200 de lei. Un alt aspect care atrage atenția este diferența dintre mediul urban și cel rural. Orașele vs. satele, da? Venitul disponibil mediu al unei persoane din orașe a fost de 7.411 lei pe lună, față de doar 4.326 de lei în sate. Astfel, locuitorii din mediul urban au avut venituri cu peste 70% mai mari decât cei din mediul rural. Uite, cam asta e și dependența continuă a gospodăriilor de banii trimiși de rudele din străinătate. Transferurile din afara țării au reprezentat 7,2% din veniturile totale ale populației, iar în mediul rural această pondere a fost și mai mare, deci oamenii de la sate depind și mai mult de banii care vin de la rudele de peste hotare. Sunt ziene, se aude deja Zdob și Zdub și Irina Rimes, după care avem ora fixă, știrile la fix, imnul Radio Play și încă o oră de amiază radioactivă pe Play. Hai să ne naștem, oameni buni! Hai!

0: Fly. Este ora 12.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Cetățenii vor putea procura cartelele de telefonie mobilă doar în baza buletinului de identitate. Noua regulă este stabilită într-un proiect de lege aprobat astăzi de executiv. Ministra Afacerilor Interne Daniela Misaile Nikitin a declarat că inițiativa este propusă în condițiile în care în ultimii ani infracțiunile care afectează direct cetățenii au migrat tot mai mult în spațiul digital și în zona comunicațiilor anonime, aceste platforme devenind instrumente folosite pentru fraude, escrocherii, apeluri false și alte acțiuni care afectează direct siguranța cetățenilor. Potrivit oficialului, astăzi o cartelă preplătită poate fi activată fără confirmarea identității, iar acest anonimat este folosit în activitățile ilegale și îngreunează identificarea autorilor. Șefa de la interne a subliniat că măsura nu oferă acces la conținutul convorbirilor, la mesaje, la datele de trafic sau la localizarea persoanelor, ci stabilește doar obligația confirmării identității celui care activează un număr nou. Proiectul urmează a fi transmis Parlamentului spre examinare și aprobare. Ministerul Justiției va avea un nou secretar de stat. Funcția va fi ocupată de Mihai Gheorgheș. Decizia a fost aprobată astăzi de guvern. Propunerea a fost prezentată de Ministrul Justiției Vladislav Cojuhari. Prin această numire, Ministerul Justiției câștigă un lider dedicat excelenței care va asigura cu responsabilitate eforturile noastre de a elabora acte normative coerente și adaptate nevoilor reale ale societății, a declarat ministrul Cojuhari. Tot astăzi, guvernul a decis ca Elena Buga să fie numită în funcția de șef al Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat. Cetățenii vor putea beneficia de curse aeriene directe din Chișinău spre destinații din regatul Arabiei Saudite. Executivul a decis astăzi inițierea negocierilor asupra proiectului acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind serviciile aeriene. Secretara Generală a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Angela Țurcanu, a declarat la ședința Guvernului că semnarea acordului va contribui la consolidarea conectivității aeriene a Republicii Moldova cu impact asupra creșterii traficului de pasageri, dezvoltării oportunităților comerciale și turistice, facilitării exporturilor și consolidării relațiilor economice și diplomatice. Aeroportul internațional Eugen Duga Chișinău a revenit în gestiunea statului în primăvara anului 2023. Autoritățile au anunțat anterior modernizarea infrastructurii aeroportuare și atragerea investițiilor pentru a spori capacitatea și calitatea serviciilor într-un regim gestionat de stat, transparent și orientat spre interesul public. În prezent, acesta se clasează în topul celor mai performante aeroporturi din Europa în categoria de 1-10 milioane de pasageri pe an. Creșterea este susținută de extinderea rețelei de rute și a numărului de companii aeriene, care s-a majorat de la 20 în 2022 până la 33 în 2024. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 28 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

Suntem într-o nouă oră de amiază radioactivă. Am început-o cu ansamblul folcloric Daci Vâlcineți, dar și cu o sârbă lăutărească de la Lăutarei și Oleg Antoci. Continuăm cu Maria Tincu, Mândrui neamul meu. Vine și Carlos Dreams la lele, dar și Tania Tortureanu, Iubește-mă, după primul sfert de oră. Audiție plăcută să aveți!

0: la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
6: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Toată lumea simte viața cum cântă la Radio Play.

să te mângâie lin pe obraz. Ca în zbor să cutreiere lumea întreagă și oriunde vei fi să te mângâie lin pe obraz. Îți revăd ochii limpezi ca bobul de roe ce-au vecheat nopți întregi lângă nou născut. Mama mea, te cuprind cu brațele amândouă și șuvița căruntă de păr ți-o sărut. Mama mea, te cuprind cu brațele amândouă și șuvița căruntă de păr ți-o sărut.

0: Amiaja radioactivă. Pregătim prânzul împreună la Radio Play.
1: De ceva timp mă tot atrage bucătăria mediteraneană și astăzi am ales la fel o salată mediteraneană cu năut și avocado. O salată bogată în fibre, proteine vegetale și grăsimi sănătoase, fiind gata în doar 10 minute fără gătire. Pentru că asta facem vara, consumăm cât mai multe bucate care să nu necesite gătire termică, da? Să avem ingredientele principale doar de tăiat și atât. Așadar, năut, o conservă, clătit și bine scurs, cam 400 de grame de năut, un avocado bine copt, tăiat cubulețe, curățat și tăiat cubulețe, un castravete mare, tăiat felii, cam 150 grame roșii cherry, tăiate în jumătăți, o pătrime dintr-o ceapă roșie, tocată mărunt, brânză feta, 50 de grame sfărâmată sau tăiată, cum vă place vouă, pentru dressing avem nevoie de 2 linguri ulei de măsline extra virgin, sucul de la jumătate de lămâie, sare și piper după gust. Uite, acestea sunt ingredientele, ușor de gătit, trebuie doar să le pregătim pe toate, să spălăm bine toate legumele și să scurgem apa din conserva de năut, să o clătim repetate ori, după care punem năutul, castravetele, roșiile, ceapa roșie, într-un bol încăpător, deja tăiate, punem cubulețele de avocado deasupra, brânza feta deasupra ingredientelor din bol, amestecăm separat uleiul de măsline, sucul de lămâie, sarea și piperul, turnăm acest sos obținut peste salată și amestecăm totul foarte ușor pentru a nu strivi avocado și brânza. Uite, asta este rețeta. Imediat după ce ați gătit-o, o și serviți împreună cu familia voastră, o sursă de fibre, o sursă de vitamine, proteine și totodată toate cele bune, dar și senzația aia de sațietate care durează datorită năutului. Mai multe despre năut vorbim după ce luăm câteva melodii și pauza de publicitate la al treilea sfert de oră. Sunt Doina Danielean, ți-am oferit o rețetă, sper să ai inspirație și să gătești cât mai multe rețete din bucătăria mediteraneană, care este una ușoară și binevenită în sezonul de vară.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mottens, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
5: Play. Radio Play.

Uitați ce frumoasă melodie asta de la Delia, apropo, analog, nu în zadar recreată, să știți, are o idee destul de interesantă și aici vine, apropo, o chestie foarte utilă de vorbit. Trăim în era în care orice poate fi reprodus cu inteligența artificială. Din păcate, și fotografii se pot face. Și fiecare dintre noi, cei care măcar odată am postat o fotografie cu noi, cu fața noastră, cum arătăm, putem fi victimele acestor chestii de analog, da? Acestor chestii create prin inteligența artificială. Eu zilele trecute am fost mireasă pe rețelele de socializare, ca să vă dați seama, eu căsătorită deja de nu știu câți ani, am devenit mireasă cuiva, pentru că cineva a preluat o fotografie de-a mea cu fața mea, a încărcat-o în inteligența artificială, în toate aplicațiile astea și a creat-o. Deci, ca să vă dați seama cât de periculoasă ajunge a fi această inteligență artificială. Cam despre asta cântă și Delia în cântecul ăsta analog și culmea e că ea cântă despre un analog creat de AI, acel AI ajungând să cânte perfect, eu am să spun aproape perfect, nu, perfect ajunge să cânte, mult prea perfect, poate asta și ne demonstrează că totuși niciodată inteligența artificială nu va cânta ca un om, respectiv nici nu va vorbi ca un om, pentru că nu poate să-și tragă aer, da? Cam asta facem noi. Respectiv, vorbind de analog, a creat și un videoclip extraordinar de Elia, împreună cu o întreagă echipă de artiști implicați, ca să ajungă inteligența artificială, ghidată de om, evident că în spatele inteligenței artificiale tot oamenii stau și cei care dau un prompt pentru inteligența artificială tot oamenii sunt. Deja ce fel de oameni sunt, ne facem fiecare dintre noi concluziile. Deci această muncă titanică depusă într-un videoclip, într-o melodie superbă, voce extraordinară, Delia, ce să mai, a ajuns să fie copiată și reprodusă analog, culmea tupeului și a ironiei sorții, de către inteligența artificială ghidată de un om. Asta e cel mai trist. Asta e cel mai trist. Sunt și părți bune ale inteligenței artificiale și sunt și părți mai puțin bune. Viorica Ciuboteanu, joc mare. Eu știu că joc mare, inteligența artificială nu va putea juca niciodată în locul nostru, că unde joacă moldovenii, acolo pământul geme, știți? Și inteligența artificială la fel. Noi ne reîntâlnim în ora următoare, acolo avem programul de dedicații și urări de bine și la fel. Cum putem face noi dedicații celor dragi? Nu o poate face niciun fel de inteligență artificială. Ne reauzim în ora următoare.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Guvernul a aprobat organizarea și desfășurarea ciclului întâi al inventarului forestier național, un proces prin care Republica Moldova va avea pentru prima dată o imagine clară și actualizată asupra stării pădurilor din țară. Inventarul va arăta ce resurse forestiere are țara noastră, în ce stare se află pădurile, cum evoluează acestea în timp și ce măsuri sunt necesare pentru protejarea și gestionarea lor durabilă. În prezent, datele despre păduri provin din surse diferite și nu oferă întotdeauna o imagine completă la nivel național. Prin noul inventar, autoritățile vor putea lua decizii bazate pe date reale, verificate și comparabile, nu pe informații fragmentate. Procesul va include colectarea datelor din teren, verificarea și prelucrarea acestora, precum și publicarea rezultatelor. Informațiile obținute vor fi folosite pentru elaborarea politicilor de mediu și forestiere, pentru măsuri de adaptare la schimbările climatice, conservarea biodiversității și raportările naționale, europene și internaționale. Ministerul Mediului va coordona implementarea inventarului forestier național, iar lucrările tehnice vor fi realizate prin Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice. Republica Moldova inițiază negocierile pentru atragerea unei finanțări de 150 de milioane de euro destinate implementării proiectului Livada Moldovei 2. Comisia Parlamentară pentru Politică Externă a avizat inițierea negocierilor și semnarea contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții BEI. Contractul continuă parteneriatul lansat în 2016, odată cu implementarea primei etape a proiectului Livada Moldovei, o linie de creditare prin care BEI a sprijinit investițiile în sectorul horticol prin intermediul băncilor comerciale participante. Proiectul Livada Moldovei 2 extinde această cooperare și acoperă un spectru mai larg de activități agricole, contribuind totodată la parcursul european al Republicii Moldova. Noul proiect urmărește creșterea competitivității sectorului agricol, alinierea la standardele Uniunii Europene, reducerea nivelului sărăciei în mediul rural, consolidarea securității alimentare și sprijinirea procesului de aderare la UE. Entitatea responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene va fi obligată să creeze gradual și să mențină stocuri de gaze. Comisia Parlamentară pentru Economie, Buget și Finanțe va propune legislativului examinarea în prima lectură a unui proiect de lege în acest sens. Potrivit documentului, stocurile vor trebui să acopere cel puțin 15% din consumul mediu anual de gaze naturale ale consumatorilor finali din regiunea transnistreană, calculat pe baza datelor înregistrate în ultimii 5 ani. La determinarea acestui consum vor fi luate în considerare doar volumele utilizate pentru necesitățile proprii ale consumatorilor din regiune, fără a include gazele folosite pentru producerea energiei electrice livrate în afara regiunii. De asemenea, în perioada sezonului de încălzire, entitatea responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene va prezenta rapoarte către Ministerul Energiei și Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE, privind nivelul stocurilor create. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 28 de grade. Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Când vrei să vezi prin timpul ce desparte și nu mai poți străbate de desiș, închide ochii și ai să vezi departe ce nu mai poți vedea cu ei deschiși. Când vrei să fii de depărtări aproape și nu mai poți, oricât ți-ar fi de greu, te depărtează și mai mult de toate, că depărtarea apropie mereu. Poezia Când, semnată de Virgil Carianopol, altfel de cuvinte cu care te salut în spațiul de dedicații și urări de bine.
1: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
0: Te aștept cu drag la 0900 3729, ăsta fiind numărul care te aduce în emisie directă cu dedicații și urări de bine. Este și pagina noastră de Facebook Radio Play, astfel și o găsiți, Radio Play, cum se aude așa și se scrie, și neapărat le citesc în emisie directă toate mesajele care le scrieți acolo, mesaje absolut gratuite care se dau și se transmit aici la Radio Play. Uite, cam asta e în intro-ul acestei ore. Salutare, dragii noștri plăieși! Aș vrea pentru lucrătorii de la Bogatmos, din Taraclia, cântecul Doamne ajută, fă minune, de la Iustina Eremia. Vă ascultăm în fiecare zi cu mult drag, sănătate tuturor care ascultă Radio Play. Mulțumim mult, vă mulțumim și pentru poeziile frumoase pe care le auzim înainte de dedicații, doamnă Doinița. Mulțumesc tare mult, Aliona, pentru aceste cuvinte calde. Luăm pe cineva și la telefon. Bună ziua!
2: Bună ziua, Danielu!
0: Bună ziua, bună ziua!
2: Eu îmi cer scuze, deranjez eu, pentru că nu știu de ce, ori din cauza mea, ori ce, dar ieri am așteptat că a fost ziolul fărășică mie de fată.
0: Așa.
2: Mă deranjez eu, Mihai, a descălită de la Dubășare Vechi.
0: Da, domn Mihai.
2: Că a fost ziua, da, a fost ziua fetiței mele scumpe, a descălită Antalița. Am prins o zi frumoasă, dragoste mea și scumpă, dar n-am văzut-o străinica mea de zi, aproape 10 ani, care de mulți ani și cânuite în beleagul străine, că mulți și mulți alți copii a oamenilor, a părinților, zeci de ani, se află în arcăție, în țări străine, departe de părinții și bunei. Iată ce ne-au făcut fiarele bolșevice, rusești, comuniste, așa zice Uniunii Sovietice, false, unde se vorbea una, dar se făcea cu totul alta, cam ca la noi, cum am uia.
0: Dar, domn Mihai, s-a mai schimbat ceva? Nu s-a mai schimbat nimic, e tot aceeași.
2: Nimic, da. Ce le plăceau fratelor noștri mai mari? Rachete, tancuri pentru noi să ne păzească de dușmani, inamic. Și iată unii ne-au adus și pe noi.
0: Să se termine, să se termine toată teroarea asta. Da, ce melodie ați solicitat dumneavoastră pentru fetiță?
2: Doresc pentru scumpa mea fiicăliță, Natalița, Adăscălița, care e maestră în sport de talie internațională de karate, din Londra. Poate m-aș auzi și iubita mea scumpă, tătica, străinica lui.
0: Să vă fie sănătoasă.
2: Să fie sănătoasă. La 101 să nu știi de voi și nevoi să-mi dăruiască nepoței, că de grabă să-mi dăruiască.
0: Așa.
2: Iar noi, părinții, să ne ajutem la nunți, să ajungem la nunții lor, la nepoței, să ducem un cântec cântărea de iubita noastră cântărease de muzică populară, Adriano Cișanu. Omule, nu uita că viața nu e ta. Omenia este toată bogăția. Cu mare drag, Mihai de Scălița, din Dubășare Vechi, Creureni.
0: Mulțumim, domnule. Mulțumim, mulțumim, sănătate, felicitări.
2: Bine, doamne, asemenea,
0: mulțumesc. Toate bune să fie. Să fiți sănătoși, să-i admirați în continuare toate reușitele și în continuare să aveți demnitatea pe care o aveți, întotdeauna să spuneți adevărul istoric, așa cum o faceți de fiecare dată. Sănătate, că e mai scumpă decât toate și asta ne-a învățat cumva perioada de pandemie, să prețuim sănătatea. Asta ne învață perioada asta din 2022 până în prezent, să prețuim pacea. Mai am mesaje frumoase și vreau să trec și la ele. 0900 3729 e deschis. Mai avem timp până la publicitate, de aia o să dau citire câtorva mesaje, după care vreau să mai iau un apel. Mesajul următor sună în felul următor. Dorim să îl felicităm pe scumpul nostru nepoțel, Alex Pârga.

0: Maru. Cu ocazia zilei de naștere, dorindu-i sănătate, să crească mare, bun, isteț și norocos, iar fiecare zi să îi aducă motive de fericire. Fie ca Dumnezeu să-l ocrotească și să îți dăruiască o viață frumoasă și plină de succes. Din partea buneilor, familia Pârgaru, Gorobețchi și Danu. Dacă se poate, melodia Au bunei nepoței. Mulțumim frumos! Bună ziua, frumoșilor! Nu știu ce mai face bunicul plaiului Badea Pavel Baciu de la Chircăiești, dar l-am auzit. Sâmbătă sau duminică l-am auzit, ascultam radio în mașină cu familia și l-am auzit la radio. Probabil e supărat. Dar nu mai dă niciun semn. O fi el oare supărat pe noi, ori nu mai merge telefonul, ori nu mai merge difuzorul, ori și-o fi găsit vreo băbuță și-i ocupat. A? Bade Pavele, dacă mă auzi, să știi că îți transmit multă sănătate, multă fericire și bunul Dumnezeu mereu să te ocrotească și aș dori pentru el să răsune melodia Sârba lui Măguță. Dragă Doina, îți urez un concediu plăcut, să profiți din plin de toate momentele frumoase, multă sănătate, le urez părinților tăi și zile de odihnă plăcute. Vă cuprind cu drag, semnează Gelu din Vaslui. A, bunele Pavel, dacă ai auzit mesajul, ia să ne spui. Sunt bine, sunt sănătos, sunt voios, sunt ocupat, poate prășesc în vie sau nu știu ce mai fac, sau poate cu băbuța, a? Gluma-i glumă, e glumeț domnul Gelu. Aș dori să ascult melodia de Diamanta Paterău, Omule care ai frate, pentru toți ascultătorii care ascultă la moment Radio Play, scrie Victor. Dis de dimineață stau cu căștile în urechi și vă ascult cu mare plăcere din Olanda. Aș vrea să fac o dedicație și să ascult melodia Maria Maria de la Lidia Buble. Vă mulțumesc mult, o zi frumoasă, scrie Petrus Zapis. Probabil e Petruș, da? Mai am mesaje, vrem să felicităm Finuța, Viorica Mutruc, din satul Lunga, raionul Florești. Cu ocazia zilei din naștere îi dorim o copilărie fericită, prieteni adevărați, să se bucure părinții și să bucure părinții. Și ea părinții și părinții de ea să se bucure. Felicitarea vine din partea nănășeilor, Ion și Viorica, melodia Betty Guz, Adrian Ursu, De ziua ta. Mai am mesaje, dar revin la ele după ce luăm o scurtă pauză de publicitate și melodiile solicitate, o parte din ele, după care printre ele vin să mai iau dedicații de la voi, ca să le facem o zi frumoasă și fericită tuturor celor care sunt sărbătoriți astăzi, sau pur și simplu care sunt salutați, sau care pur și simplu ne ascultă, sunt alături de noi, se simt bine alături de noi. Sunt Doina Danielean, vă felicit pe toți din suflet, vă urez multă, multă sănătate, baftă, pace, fericire și tot ce e mai bun și mai frumos pe lumea asta să aveți voi în viața voastră. Ceea ce îmi doresc mie, vă doresc și vouă, cu toată inima deschisă. Am început programul de dedicații, luăm publicitatea, după care revenim la melodiile solicitate. Toate răsună pentru voi, toate.
1: Publicitate. Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada Lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Roș, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Melodia solicitată de Gelu a răsunat. Silvia Iene cu fanfara de la Valea Mare, sârba lui Măguță. 13:33 de minute. Am mesaje de la voi și vreau să le citesc cu cel mai mare drag. Încă avem melodii de ascultat. Astăzi, scumpa noastră mamă, Sofia Miron, din Andrușu de Sus, Cahul, adaugă cel de-al 75-lea trandafir la buchetul vieții sale. Noi, copiii, nepoții și scumpa strănepoțică Iema, îi dorim multă sănătate, fericire, bucurie și fie ca bunul Dumnezeu să o crotească mereu. O îmbrățișăm cu mult drag și dor, o iubim enorm și melodia Câte griji are o mamă. Mulțumesc frumos și o zi bună, la felicitare se alătură și soțul ei. Vrem să transmitem cântecul de Adrian Ursu la mulți ani pentru Taniușa Croitor, cu frumoasă vârstă de 22 de ani. Îi dorim multă sănătate, succes în toate, să iubești și să fii iubită, bunul Dumnezeu să o aibă în baza lui mereu. Cu multă stimă și respect din partea familiei Dobrioglo, Maria, Mihaela și Feodor. Mulțumim mult, scriu ei. Uite așa, cred eu că am ajuns la momentul în care ori iau un apel, ori trecem la melodiile solicitate. Da, este cineva pe fir. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună, bună, doamnă! Bine ați venit!
1: Sunt de satul Popiasca, mă numesc Anisia. Da. Să-ți vreți să-mi felicit nepoțica, azi împlinește o anișor de zile. Așa am emoții, scuzați.
0: Să vă fie sănătoasă, la mulți ani!
1: Bunica, dorește mult, mult sănătate, o copilărie fericită, frumoasă, să fie iubită cum e iubita mea.
0: Așa.
1: Aș vrea, prin, la alegerea dumneavoastră, un cântec așa pentru copii.
0: Nepoțica.
1: De lângă mine, când aude muzică, da, ea ridică mânuțele în sus.
0: Ce frumos!
1: Scum, îmi doai genunchi, joacă. Eu am făcut primii pasă, fie, dar ea ca dansează, știe.
0: Să vă fie sănătoasă.
1: Să vă alegerea dumneavoastră, așa pentru copii.
0: Să știți că am ales două melodii. Una
1: melodie,
0: despre...
1: Da.
0: Eu am ales două. Una...
1: Și mai departe.
0: Așa să fie. Sănătate, sănătate.
1: Haide, Doamne, lăpeți. La anii ai cochilași.
0: Da, asemenea, să fie toți copilașii sănătoși. Eu am ales două, dar de fapt le-au ales ascultătorii noștri, că le avem deja solicitate. Nepoțica, sau mai exact, au bunei nepoței, că emoțiile de la asta vin, că vă bucurați de nepoțică. Și de ziua ta, de la Betty, Adrian Ursu și Guz, că au fost solicitate. Ia ultima dedicație din această oră, mai este cineva alături de noi, bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Bună, bună!
2: Doinița, doamna Angelina de la Mălești.
0: Da, doamna Angelina, bine ați venit!
2: Eu vreau să felicit pe cuscrinii de la Ulmu,
0: așa.
2: Braga Vasile și Braga Nina, au împlinit astăzi 42 de ani de când au jucat nunta.
0: Așa.
2: Și felicitarea vine din partea mea, și a lui Ciprian, cuscrinilor, și familia Cucerescu de la Meleștii Mici.
0: Așa.
2: Și dorim cântecul, fiindcă înainte sfârșie cu trubii, sârba lui Valică.
0: Așa.
2: Dumneavoastră sănătate și numai bucurie.
0: Mulțumim, doamna Angelina. Sănătate, toate bune.
2: Eu și... Înainte cu Domnul.
0: Așa să fie, așa să fie, înainte cu Domnul, foarte bine spus. Noi avem melodii solicitate, ascultăm neapărat și sârba lui Valiucu, așa ca să joace toată lumea. Până la publicitate le avem pe acestea trei. Nepoțica de la Alexandru Lozanciuc, de ziua ta, Bete, Adrian Ursu și Guz, Orchestra Tarmis, sârba lui Valiucu, până la publicitate. Doamne ajută, fă minune, de la Iustina Irimia Cenușa, ascultăm. Câte griji are o mamă, neapărat de la Irina Login, și pune punct acestei ore, Adrian Ursu, cu la mulți ani, cu drag, vă spun. Toate bune să aveți, ne reauzim data viitoare. Aveți grijă de voi.

0: Date. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ce bine e să stai în casă la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
5: Noroc, mătru!
6: Noroc!
5: Dar de unde vii așa fericit?
6: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
5: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
6: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
5: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
6: Hai, scrie 067-53-77-77.
5: Cum ai zis că se numește compania?
6: Bursamuncii.md. 067-53-77-77. 77.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa pe 22 iunie la summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană, care va avea loc la Bruxelles. UE va fi reprezentată de președintele Consiliului European, Antonio Costa, și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană este un format de dialog la nivel înalt, instituit de ambele părți și reflectă parteneriatul tot mai strâns dintre Republica Moldova și UE, precum și angajamentul ferm față de aderarea țării noastre la blocul comunitar. Reuniunea din acest an are loc la o săptămână după deschiderea oficială a negocierilor de aderare pe primul grup de capitole valori fundamentale, marcând o nouă etapă în parcursul european al țării noastre. În cadrul summitului, liderii vor discuta despre pașii următori ai negocierilor și agenda de reforme a Republicii Moldova. La finalul summitului, liderii vor adopta o declarație comună și vor susține o conferință de presă. Republica Moldova pregătește cadrul legal care va permite coordonarea sistemelor de securitate socială și schimbul electronic de date cu statele membre ale Uniunii Europene. Un proiect care prevede acest lucru a fost aprobat astăzi de guvern. Proiectul creează cadrul juridic necesar pentru implementarea regulamentelor europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială și pentru interconectarea Republicii Moldova la sistemul electronic de schimb de informații privind securitatea socială. Acest sistem permite schimbul rapid, securizat și eficient de informații între instituțiile responsabile de securitatea socială din statele membre ale UE, Spațiul Economic European, Elveția, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Printre noile prevederi, Casa Națională de Asigurări Sociale va exercita rolul de organism de legătură în domeniul securității sociale. Totodată, sunt create premisele necesare pentru dezvoltarea infrastructurii tehnice și instituționale care va asigura interoperabilitatea cu sistemele europene. Procedurile de instalare a panourilor fotovoltaice, a pompelor de căldură și a sistemelor de stocare a energiei electrice ar putea fi simplificate. Membrii Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe au examinat un proiect de lege care prevede eliminarea mai multor bariere administrative din acest domeniu. Inițiativa legislativă aparține deputaților Victoria Beluș și Vasile Grădinaru din fracțiunea parlamentară Partidul Acțiune și Solidaritate și a fost elaborată în cadrul unui grup de lucru constituit pe platforma Comisiei pentru Economie, Buget și Finanțe, cu participarea reprezentanților guvernului și ai mediului de afaceri. Potrivit autorilor, proiectul urmărește accelerarea dezvoltării capacităților de producere a energiei regenerabile și a infrastructurii de stocare a energiei prin reducerea procedurilor birocratice care încetinesc implementarea investițiilor în sector. Totodată, proiectul facilitează amplasarea sistemelor de stocare a energiei electrice și a infrastructurii aferente în cadrul parcurilor fotovoltaice, precum și la alte obiective energetice, comerciale, agricole și industriale. Proiectul de lege urmează să fie examinat în plenul Parlamentului. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și sudul țării și cer variabil în zona de nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 27 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce, mi-a fost scris în ADN, scris în ADN.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Motels, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 15.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Guvernul a aprobat alocarea a peste 1,8 milioane de lei pentru compensarea valorii bunurilor confiscate în timpul represiunilor politice. Decizia a fost luată în cadrul ședinței de astăzi a Cabinetului de Miniștri. Mijloacele financiare vor fi repartizate în baza deciziilor comisiilor speciale și a solicitărilor autorităților publice locale, urmând a fi achitate compensații către 6 persoane îndreptățite. Sumele vor fi transferate către Consiliile Municipale Bălți și Chișinău, precum și către Consiliile Raionale Călera și Dondușeni, Dubăsari și Râșcani, care vor gestiona plata compensațiilor. Potrivit legislației în vigoare, persoanele supuse represiunilor politice și ulterior reabilitate, precum și moștenitorii acestora, au dreptul la restituirea bunurilor confiscate. În situațiile în care bunurile nu mai pot fi returnate, statul acordă compensații financiare. Pentru anul 2026, în bugetul de stat, sunt prevăzute resurse în valoare de 4,9 milioane de lei destinate achitării compensației pentru victimele represiunilor politice. Incidentul produs marți la o bază militară din Bălți, în urma căruia un soldat în termen a fost grav rănit, a fost provocat de imprudența la mânuirea armei. Anunțul a fost făcut de ministrul apărării Anatolie Nosatei, care a precizat că militarul care și-a rănit colegul riscă sancțiuni. Oficialul a precizat că militarul implicat este angajat prin contract, iar cazul este investigat de procuratură și poliție, ministerul apărării oferind sprijin deplin în desfășurarea anchetei. Ministrul a menționat că în baza constatării preliminare vor fi dispuse măsuri disciplinare, inclusiv posibilitatea eliberării din serviciu. Anatolie Nosatei a subliniat că nu există indicii privind un conflict între militari, incidentul fiind calificat drept o imprudență în manipularea armamentului. Potrivit ministrului, în urma unor incidente anterioare, armata a intensificat instruirile privind utilizarea armamentului și a introdus teste suplimentare pentru admiterea militarilor la mânuirea armelor. Cazul este în continuare investigat de organe de drept. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 34 de bani cu 17 bani mai puțin decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 29 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 26 de lei 61 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și sudul țării și cer variabil în zona de nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 27 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
1: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Seven Mortals, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig. Și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189 320. Fabrica Eurostil.
1: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa pe 22 iunie la summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană, care va avea loc la Bruxelles. UE va fi reprezentată de președintele Consiliului European, Antonio Costa, și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană este un format de dialog la nivel înalt, instituit de ambele părți și reflectă parteneriatul tot mai strâns dintre Republica Moldova și UE, precum și angajamentul ferm față de aderarea țării noastre la blocul comunitar. Reuniunea din acest an are loc la o săptămână după deschiderea oficială a negocierilor de aderare pe primul grup de capitole valori fundamentale, marcând o nouă etapă în parcursul european al țării noastre. În cadrul summitului, liderii vor discuta despre pașii următori ai negocierilor și agenda de reforme a Republicii Moldova. La finalul summitului, liderii vor adopta o declarație comună și vor susține o conferință de presă. Republica Moldova pregătește cadrul legal care va permite coordonarea sistemelor de securitate socială și schimbul electronic de date cu statele membre ale Uniunii Europene. Un proiect care prevede acest lucru a fost aprobat astăzi de guvern. Proiectul creează cadrul juridic necesar pentru implementarea regulamentelor europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială și pentru interconectarea Republicii Moldova la sistemul electronic de schimb de informații privind securitatea socială. Acest sistem permite schimb rapid, securizat și eficient de informații între instituțiile responsabile de securitatea socială din statele membre ale UE, Spațiul Economic European, Elveția, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Printre noile prevederi, Casa Națională de Asigurări Sociale va exercita rolul de organism de legătură în domeniul securității sociale. Totodată, sunt create premisele necesare pentru dezvoltarea infrastructurii tehnice și instituționale care va asigura interoperabilitatea cu sistemele europene. Procedurile de instalare a panourilor fotovoltaice, a pompelor de căldură și a sistemelor de stocare a energiei electrice ar putea fi simplificate. Membrii Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe au examinat un proiect de lege care prevede eliminarea mai multor bariere administrative din acest domeniu. Inițiativa legislativă aparține deputaților Victoria Beluș și Vasile Grădinaru din fracțiunea parlamentară Partidul Acțiune și Solidaritate și a fost elaborată în cadrul unui grup de lucru constituit pe platforma Comisiei pentru Economie, Buget și Finanțe, cu participarea reprezentanților guvernului și ai mediului de afaceri. Potrivit autorilor, proiectul urmărește accelerarea dezvoltării capacităților de producere a energiei regenerabile și a infrastructurii de stocare a energiei prin reducerea procedurilor birocratice care încetinesc implementarea investițiilor în sector. Totodată, proiectul facilitează amplasarea sistemelor de stocare a energiei electrice și a infrastructurii aferente în cadrul parcurilor fotovoltaice, precum și la alte obiective energetice, comerciale, agricole și industriale. Proiectul de lege urmează să fie examinat în plenul Parlamentului. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și sudul țării și cer variabil în zona de nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 27 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Kaleidoscop te cheamă. Alături de Teo Ros, The Motors, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Phantom Ellen Catiline, Cristian Porcari, 20, 20

0: Azi la Iusc, în perioada 18-28 iunie, te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
6: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Fly. Este ora 17.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Guvernul a aprobat organizarea și desfășurarea ciclului întâi al inventarului forestier național, un proces prin care Republica Moldova va avea pentru prima dată o imagine clară și actualizată asupra stării pădurilor din țară. Inventarul va arăta ce resurse forestiere are țara noastră, în ce stare se află pădurile, cum evoluează acestea în timp și ce măsuri sunt necesare pentru protejarea și gestionarea lor durabilă. În prezent, datele despre păduri provin din surse diferite și nu oferă întotdeauna o imagine completă la nivel național. Prin noul inventar, autoritățile vor putea lua decizii bazate pe date reale, verificate și comparabile, nu pe informații fragmentate. Procesul va include colectarea datelor din teren, verificarea și prelucrarea acestora, precum și publicarea rezultatelor. Informațiile obținute vor fi folosite pentru elaborarea politicilor de mediu și forestiere, pentru măsuri de adaptare la schimbările climatice, conservarea biodiversității și raportările naționale, europene și internaționale. Ministerul Mediului va coordona implementarea inventarului forestier național, iar lucrările tehnice vor fi realizate prin Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice. Republica Moldova inițiază negocierile pentru atragerea unei finanțări de 150 de milioane de euro destinate implementării proiectului Livada Moldovei 2. Comisia Parlamentară pentru Politică Externă a avizat inițierea negocierilor și semnarea contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții BEI. Contractul continuă parteneriatul lansat în 2016, odată cu implementarea primei etape a proiectului Livada Moldovei, o linie de creditare prin care BEI a sprijinit investițiile în sectorul horticol prin intermediul băncilor comerciale participante. Proiectul Livada Moldovei 2 extinde această cooperare și acoperă un spectru mai larg de activități agricole, contribuind totodată la parcursul european al Republicii Moldova. Noul proiect urmărește creșterea competitivității sectorului agricol, alinierea la standardele Uniunii Europene, reducerea nivelului sărăciei în mediul rural, consolidarea securității alimentare și sprijinirea procesului de aderare la UE. Entitatea responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene va fi obligată să creeze gradual și să mențină stocuri de gaze. Comisia Parlamentară pentru Economie, Buget și Finanțe va propune legislativului examinarea în prima lectură a unui proiect de lege în acest sens. Potrivit documentului, stocurile vor trebui să acopere cel puțin 15% din consumul mediu anual de gaze naturale ale consumatorilor finali din regiunea transnistreană, calculat pe baza datelor înregistrate în ultimii 5 ani. La determinarea acestui consum vor fi luate în considerare doar volumele utilizate pentru necesitățile proprii ale consumatorilor din regiune, fără a include gazele folosite pentru producerea energiei electrice livrate în afara regiunii. De asemenea, în perioada sezonului de încălzire, entitatea responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene va prezenta rapoarte către Ministerul Energiei și Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE, privind nivelul stocurilor create. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și sudul țării și cer variabil în zona de nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 27 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare?
6: De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
7: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparație.
7: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: De 25 de ani, Linel aduce

0: colectăm cireș și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
1: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 00 06.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
0: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa pe 22 iunie la summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană, care va avea loc la Bruxelles. UE va fi reprezentată de președintele Consiliului European, Antonio Costa, și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană este un format de dialog la nivel înalt, instituit de ambele părți și reflectă parteneriatul tot mai strâns dintre Republica Moldova și UE, precum și angajamentul ferm față de aderarea țării noastre la blocul comunitar. Reuniunea din acest an are loc la o săptămână după deschiderea oficială a negocierilor de aderare pe primul grup de capitole valori fundamentale, marcând o nouă etapă în parcursul european al țării noastre. În cadrul summitului, liderii vor discuta despre pașii următori ai negocierilor și agenda de reforme a Republicii Moldova. La finalul summitului, liderii vor adopta o declarație comună și vor susține o conferință de presă. Republica Moldova pregătește cadrul legal care va permite coordonarea sistemelor de securitate socială și schimbul electronic de date cu statele membre ale Uniunii Europene. Un proiect care prevede acest lucru a fost aprobat astăzi de guvern. Proiectul creează cadrul juridic necesar pentru implementarea regulamentelor europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială și pentru interconectarea Republicii Moldova la sistemul electronic de schimb de informații privind securitatea socială. Acest sistem permite schimbul rapid, securizat și eficient de informații între instituțiile responsabile de securitatea socială din statele membre ale UE, Spațiul Economic European, Elveția, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Printre noile prevederi, Casa Națională de Asigurări Sociale va exercita rolul de organism de legătură în domeniul securității sociale. Totodată, sunt create premisele necesare pentru dezvoltarea infrastructurii tehnice și instituționale care va asigura interoperabilitatea cu sistemele europene. Procedurile de instalare a panourilor fotovoltaice, a pompelor de căldură și a sistemelor de stocare a energiei electrice ar putea fi simplificate. Membrii Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe au examinat un proiect de lege care prevede eliminarea mai multor bariere administrative din acest domeniu. Inițiativa legislativă aparține deputaților Victoria Belous și Vasile Grădinaru din fracțiunea parlamentară Partidul Acțiune și Solidaritate și a fost elaborată în cadrul unui grup de lucru constituit pe platforma Comisiei pentru Economie, Buget și Finanțe, cu participarea reprezentanților guvernului și ai mediului de afaceri. Potrivit autorilor, proiectul urmărește accelerarea dezvoltării capacităților de producere a energiei regenerabile și a infrastructurii de stocare a energiei prin reducerea procedurilor birocratice care încetinesc implementarea investițiilor în sector. Totodată, proiectul facilitează amplasarea sistemelor de stocare a energiei electrice și a infrastructurii aferente în cadrul parcurilor fotovoltaice, precum și la alte obiective energetice, comerciale, agricole și industriale. Proiectul de lege urmează să fie examinat în plenul Parlamentului. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și sudul țării și cer variabil în zona de nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 27 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
4: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
0: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Guvernul a aprobat organizarea și desfășurarea ciclului întâi al inventarului forestier național, un proces prin care Republica Moldova va avea pentru prima dată o imagine clară și actualizată asupra stării pădurilor din țară. Inventarul va arăta ce resurse forestiere are țara noastră, în ce stare se află pădurile, cum evoluează acestea în timp și ce măsuri sunt necesare pentru protejarea și gestionarea lor durabilă. În prezent, datele despre păduri provin din surse diferite și nu oferă întotdeauna o imagine completă la nivel național. Prin noul inventar, autoritățile vor putea lua decizii bazate pe date reale, verificate și comparabile, nu pe informații fragmentate. Procesul va include colectarea datelor din teren, verificarea și prelucrarea acestora, precum și publicarea rezultatelor. Informațiile obținute vor fi folosite pentru elaborarea politicilor de mediu și forestiere, pentru măsuri de adaptare la schimbările climatice, conservarea biodiversității și raportările naționale, europene și internaționale. Ministerul Mediului va coordona implementarea inventarului forestier național, iar lucrările tehnice vor fi realizate prin Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice. Republica Moldova inițiază negocierile pentru atragerea unei finanțări de 150 de milioane de euro destinate implementării proiectului Livada Moldovei 2. Comisia Parlamentară pentru Politică Externă a avizat inițierea negocierilor și semnarea contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții BEI. Contractul continuă parteneriatul lansat în 2016, odată cu implementarea primei etape a proiectului Livada Moldovei, o linie de creditare prin care BEI a sprijinit investițiile în sectorul horticol prin intermediul băncilor comerciale participante. Proiectul Livada Moldovei 2 extinde această cooperare și acoperă un spectru mai larg de activități agricole, contribuind totodată la parcursul european al Republicii Moldova. Noul proiect urmărește creșterea competitivității sectorului agricol, alinierea la standardele Uniunii Europene, reducerea nivelului sărăciei în mediul rural, consolidarea securității alimentare și sprijinirea procesului de aderare la UE. Entitatea responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene va fi obligată să creeze gradual și să mențină stocuri de gaze. Comisia Parlamentară pentru Economie, Buget și Finanțe va propune legislativului examinarea în prima lectură a unui proiect de lege în acest sens. Potrivit documentului, stocurile vor trebui să acopere cel puțin 15% din consumul mediu anual de gaze naturale ale consumatorilor finali din regiunea transnistrene, calculat pe baza datelor înregistrate în ultimii 5 ani. La determinarea acestui consum vor fi luate în considerare doar volumele utilizate pentru necesitățile proprii ale consumatorilor din regiune, fără a include gazele folosite pentru producerea energiei electrice livrate în afara regiunii. De asemenea, în perioada sezonului de încălzire, entitatea responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene va prezenta rapoarte către Ministerul Energiei și Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE, privind nivelul stocurilor create. Dată meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și sudul țării și cer variabil în zona de nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 26 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Smiley, Trei Sub Guest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa pe 22 iunie la summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană, care va avea loc la Bruxelles. UE va fi reprezentată de președintele Consiliului European, Antonio Costa, și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană este un format de dialog la nivel înalt, instituit de ambele părți și reflectă parteneriatul tot mai strâns dintre Republica Moldova și UE, precum și angajamentul ferm față de aderarea țării noastre la blocul comunitar. Reuniunea din acest an are loc la o săptămână după deschiderea oficială a negocierilor de aderare pe primul grup de capitole valori fundamentale, marcând o nouă etapă în parcursul european al țării noastre. În cadrul summitului, liderii vor discuta despre pașii următori ai negocierilor și agenda de reforme a Republicii Moldova. La finalul summitului, liderii vor adopta o declarație comună și vor susține o conferință de presă. Republica Moldova pregătește cadrul legal care va permite coordonarea sistemelor de securitate socială și schimbul electronic de date cu statele membre ale Uniunii Europene. Un proiect care prevede acest lucru a fost aprobat astăzi de guvern. Proiectul creează cadrul juridic necesar pentru implementarea regulamentelor europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială și pentru interconectarea Republicii Moldova la sistemul electronic de schimb de informații privind securitatea socială. Acest sistem permite schimbul rapid, securizat și eficient de informații între instituțiile responsabile de securitatea socială din statele membre ale UE, Spațiul Economic European, Elveția, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Printre noile prevederi, Casa Națională de Asigurări Sociale va exercita rolul de organism de legătură în domeniul securității sociale. Totodată, sunt create premisele necesare pentru dezvoltarea infrastructurii tehnice și instituționale care va asigura interoperabilitatea cu sistemele europene. Procedurile de instalare a panourilor fotovoltaice, a pompelor de căldură și a sistemelor de stocare a energiei electrice ar putea fi simplificate. Membrii Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe au examinat un proiect de lege care prevede eliminarea mai multor bariere administrative din acest domeniu. Inițiativa legislativă aparține deputaților Victoria Belous și Vasile Grădinaru din fracțiunea parlamentară Partidul Acțiune și Solidaritate și a fost elaborată în cadrul unui grup de lucru constituit pe platforma Comisiei pentru Economie, Buget și Finanțe, cu participarea reprezentanților guvernului și ai mediului de afaceri. Potrivit autorilor, proiectul urmărește accelerarea dezvoltării capacităților de producere a energiei regenerabile și a infrastructurii de stocare a energiei prin reducerea procedurilor birocratice care încetinesc implementarea investițiilor în sector. Totodată, proiectul facilitează amplasarea sistemelor de stocare a energiei electrice și a infrastructurii aferente în cadrul parcurilor fotovoltaice, precum și la alte obiective energetice, comerciale, agricole și industriale. Proiectul de lege urmează să fie examinat în plenul Parlamentului. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și sudul țării și cer variabil în zona de nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 26 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Smiley, Trei Sugest, Puia, Andir, Rareș, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: De 25 de ani, economisești zilnic cu Linela. Iar pentru tine, am pregătit un coș plin de surprize. Până pe 17 iunie, la Linela poți cumpăra latii înghețate Plombir în sortiment divers la doar 9 lei și 90 de bani și domnița zahăr alb la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.me

0: la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 0675377777. Bursa Muncii. 0675377777.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
5: Play. Radio Play. Locul unde virtualitatea creează realități.

0: Radio Play. Radio Play. Este ora 21.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Guvernul a aprobat alocarea a peste 1,8 milioane de lei pentru compensarea valorii bunurilor confiscate în timpul represiunilor politice. Decizia a fost luată în cadrul ședinței de astăzi a Cabinetului de Miniștri. Mijloacele financiare vor fi repartizate în baza deciziilor comisiilor speciale și a solicitărilor autorităților publice locale, urmând a fi achitate compensații către 6 persoane îndreptățite. Sumele vor fi transferate către Consiliile Municipale Bălți și Chișinău, precum și către Consiliile Raionale Călera și Dondușeni, Dubăsari și Râșcani, care vor gestiona plata compensațiilor. Potrivit legislației în vigoare, persoanele supuse represiunilor politice și ulterior reabilitate, precum și moștenitorii acestora, au dreptul la restituirea bunurilor confiscate. În situațiile în care bunurile nu mai pot fi returnate, statul acordă compensații financiare. Pentru anul 2026, în bugetul de stat, sunt prevăzute resurse în valoare de 4,9 milioane de lei destinate achitării compensației pentru victimele represiunilor politice. Incidentul produs marți la o bază militară din Bălți, în urma căruia un soldat în termen a fost grav rănit, a fost provocat de imprudența la mânuirea armei. Anunțul a fost făcut de ministrul apărării Anatolie Nozatei, care a precizat că militarul care și-a rănit colegul riscă sancțiuni. Oficialul a precizat că militarul implicat este angajat prin contract, iar cazul este investigat de procuratură și poliție, ministerul apărării oferind sprijin deplin în desfășurarea anchetei. Ministrul a menționat că în baza constatării preliminare vor fi dispuse măsuri disciplinare, inclusiv posibilitatea eliberării din serviciu. Anatolie Nosati a subliniat că nu există indicii privind un conflict între militari, incidentul fiind calificat drept o imprudență în manipularea armamentului. Potrivit ministrului, în urma unor incidente anterioare, armata a intensificat instruirile privind utilizarea armamentului și a introdus teste suplimentare pentru admiterea militarilor la mânuirea armelor. Cazul este în continuare investigat de organele de drept. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 34 de bani cu 17 bani mai puțin decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 29 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 26 de lei 61 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și sudul țării și cer variabil în zona de nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 26 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Știm deja că usturoiul este considerat unul dintre cele mai sănătoase alimente, însă în combinație cu mierea de albine naturală, efectul său este potențat. Potrivit specialiștilor, combinația dintre usturoi și miere consumată pe stomacul gol timp de 7 zile are efecte spectaculoase pentru sănătate. Vitamine A, B1, B2, C, fosfor, sulf, potasiu, iod, calciu, siliciu. Am spune că toate aceste substanțe fac parte dintr-un supliment alimentar super complet din farmacie. De fapt, ele fac parte din compoziția unei plante obișnuite pe care o găsim din abundență. Este vorba de cunoscutul usturoi. Iar toate aceste vitamine și minerale nu sunt singurele componente ale plantei minune. Usturoiul mai are și alicină, substanță cu un puternic efect antibiotic. Efectul lui îl putem vedea în perioadele de răceală și gripă sau în convalescență. Proprietățile sale nu se opresc aici. Usturoiul este unul dintre cele mai eficiente alimente anticancerigene. S-a constatat reducerea incidenței cancerului pulmonar la cei care mănâncă usturoi, acesta înlăturând o parte din efectele negative ale fumatului. De asemenea, usturoiul previne formarea cheagurilor și a trombozei arteriale, contribuind la creșterea poftei de mâncare, reducând tensiunea arterială. Așadar, iată motive sănătoase pentru a include această plantă puternic aromată în dieta noastră zilnică. Ce beneficii aduce consumul de miere naturală de albine? Prin pasteurizare, adică încălzirea ei la temperatură înaltă, mierea de albine își pierde toate proprietățile vindecătoare pentru care este atât de faimoasă. Enzimele sunt distruse și rezultă un sirop lichid care nu mai are nicio valoare nutrițională. Prin urmare, trebuie să fii foarte atentă la alegerea pe care o faci, deoarece mierea poate să fie ușor contrafăcută. Mierea de albine naturală este o sursă importantă de antioxidanți, dar și de enzime și minerale, precum fier, zinc, potasiu, calciu, fosfor, magneziu și seleniu. Nici vitaminele nu lipsesc din mierea de albine, aceasta fiind bogată în vitaminele B6, tiamină, riboflavină și niacină. De asemenea, mierea de albine te ajută să scazi nivelul colesterolului rău. Cum să faci un amestec de usturoi cu miere? Fie optezi pentru usturoiul întreg infuzat în miere, fie pentru cel zdrobit. Amestecul se realizează din 3-4 căpățâni de usturoi amestecate cu o cană de miere, lăsând totul la infuzat câteva zile în frigider sau la temperatura camerei. Astfel vei avea amestecul pregătit pentru a consuma câte o lingură în fiecare dimineață pe stomacul gol. Alicina din usturoi este mai ușor absorbită atunci când este consumată pe stomacul gol, de aceea dimineața este cel mai bun moment pentru a consuma acest amestec. Dacă alegi să zdrobești un cățel de usturoi, este important să-l lași apoi la temperatura camerei timp de 5 minute, deoarece astfel se vor activa enzimele care îl transformă într-un super aliment. Amestecă-l apoi cu puțină miere de albine și înghite fără să mesteci. Poți să bei un pahar cu apă pentru a înghiți mai ușor amestecul. De ce să mănânci usturoi cu miere timp de 7 zile? Usturoiul combinat cu miere este considerat un remediu recunoscut pentru efectele sale spectaculoase pe care le are asupra corpului. Iată ce se întâmplă dacă mănânci usturoi cu miere. Are un efect protector asupra inimii, scade colesterolul rău și tensiunea arterială. Este util persoanelor care fac chimioterapie ajutând la detoxifierea corpului. Are efect antimicrobian și antifungic, întărește sistemul imunitar și te ferește de răceli, calmează durerile cauzate de osteoartrită și are efect anticancerigen. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

casă părintească, veche ca o lume. Coborând în vreme, a intrat în hume, până la ferestre, până la poveste, până la măicuță, care nu mai este. Pragul tău de piatră,

fire de păianjă, năpădesc unghiere, e de plumb și doare strocul de decere. Coarde de furnice năpădesc de afară, eu ca să le mă duc și să vin.

0: Radio Play.
1: 10 ani tot vin și pleacă, scot apă din piatră seacă. 10 ani să ajung în frunte, de la vale în vârf de munte. 10 vieți de aș avea, încă 10 aș mai vrea. Că timpul repede trece, ca setea cu apă rece.

zi m-a întrebat inima, suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi, câte zile voi trăi, știu, știu că n-am să mai iubesc.

te văd și tu te faci că nu mă vezi. Adumecăm doar rămășițe și trăiri și închidem ochii cu priviri prea reci. Și ascundem minunea că poate ne iubim. Și eu mă fac că n-am nimic, nimic. Și tu te faci că nu mai știi.

prăfuiți și cu viețe alarmante. Pământul ne vede și tace cu strigăt de dorchi incestori galante.